0: Yes.
1: Co je výzva?
2: Radio Dardimandis exkluzívy.
3: Rucun, kýžuas daudzache, pichela pičevze kepati žebat, tivze Dardimanduli trostarebistvistko. Radio Dardimandi, trostarebisatvist.